Fejasauci un tavai sīnok, kīkana vēsta magoma, nehjauon, nehjauon, nehjauon, ek tausi, kautna mahoma, atsimona ega nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kajato se, on tavai sinuak, kiha na vesta magoma, ne hiawe on. Ne hiawe on, ne hiawe on. Ek tau se, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Ek wanma, egi migosia, egoma, waskamptek, waskamptek, kake kamiunagon.